0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهم حاجه.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده مين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك.

حاسس انه لا هو صعب يا جماعه وبجد في تفاصيل كتير او في مجهود كتير جدا والناس ما بتبقاش شايفه ده او شايفه انه حاجه سهله، بالعكس ده كمان شايفين انه ايه ده يا رب اشتغل الشغلانه دي. ابعتوا لي على 0151 55 1006.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي برعايه سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه معاكم مروان ادري وكلام في الزحمه. يارا جندي اجازه زي ما قلنا الاسبوع ده وهتبقى معانا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. كنا مندردش في حاجه من شويه اللينك اللي فات، كنا بنتكلم على ايه الحاجات اللي بقيت بطلت تبررها للناس، بقيت حاسس انه خلاص مش محتاجة اقولها او مش محتاجة اوجد لها اسباب تانية اظرف شويه، لا هقولها، ماليش مزاج اخرج، مش عايز اعمل كذا، مش عايز اكل الاكله دي، من غير ما اقول بقص بطني وجعاني واصل والله لسه واكلها امبارح. يعني الحاجات دي. في حاجه كمان ليه مش عايز، بقت ناس كتيره بتعتبرها مش اجابه او بتعتبرها خروج عن النص. ماليش مزاج النهارده اخرج، مش عايز اروح الحته الفلانيه، ما تيجي النهارده نعمل كذا، ماليش مزاج، مزاجي مش رايق النهارده فخلينا ناجلها، او روحوا انتوا يا جماعه وانا مش جاي معاكم النهارده. الموضوع لازم يبقى فيه اريحيه. بس طبعا كل ده بنتكلم دايما زي ما قلت من شويه كده من كام دقيقه، هي شعره بتفصل ما بين ان الواحد يبقى غليظ اللسان او يقولها بغلظه فتبان بشكل مش لطيف للي انت بتقولها له، وما بين الواحد يقولها باريحيه بشكل لطيف بس ما تزعلش. ميدو يجي يقول لي ما تيجي نروح ناكل كذا، ميدو ما ليش مزاج للاكله دي النهارده، خلينا وقت دي، من غير ما اضطر ابرر بقى، لا والله ده لسه واكلها امبارح، والله لا بص اصل بطني وجعاني من الصبح، اصل انا بطني مدربكه، لا ماليش مزاج، او تعالى يا ميدو ناكل حاجه تانية النهارده، بلاش ناكل دي النهارده. يعني الموضوع محتاج اريحيه. ليه الاريحيه دي ما بقتش موجوده؟ ليه ما بقيناش بنشوفها بشكلها البسيط من غير ما تبقى فيها زعل وقفش والناس تزعل مني وانا ازعل من الناس؟ ازاي اقول لهم تعالوا نروح نعمل كذا فيقولوا لي لا، ما يعني عادي احسن ما يعملوا عليا فيلم او يقولوا حجه او يقولوا سبب والحجه دي مش مناسبه ليه. يعني انا عارف انها حجه، مش مناسبه، انا عارف انها حجه. فده اللي احنا بندردش فيه النهارده. ابعتوا لنا على 015 595 5006.

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اسمعني
3: مش فاهم حاجه
2: بلاش الكلام الكبير ده
3: ايه ده ايه ده مين ده
2: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك